am i o'r ilac dew sarfiaeth am i o'r ural i Nordic. I frema me, na, o'n i ti lis dweud tyd y test, la fideo ble rosgau cil, o'n i ti lis souvent pour un diagnostic de la déglutition. La